0: retraso de este anuncio, ¿no? De saber si, oye, continúo unha máis e logo decido ou unha máis esa marcha. Bueno, decide Iago que vai facer a súa última tempada no Celta, vai no facer en Europa, cun Celta en crecemento, nun dos mellores momentos sociais da súa historia, nunca un bo momento para retirarse, menos unha lenda como Iago Aspas, pero quizás esa un bonito final y ahora toca soñar que sea perfecto, ¿no? Y si no me perfecto, pues tampoco pasa nada, porque perfecto vai ser, porque vai ter o agarimo de todo o público de Vigo, y eu espero e desexo que de todo o público de España, que xa que se anuncia
1: Sí.
0: que va a ser o seu último ano, que cada campo de España lle brinden unha última ovación, quen sabe, incluso pode ser ata en Riazor. Entón, bueno, disfrutemos deste último ano, pero eu xa estou aí un pouco co corazón encollido porque son os últimos meses de Iago Aspas no Celta.
2: Eu creo que vai ter unha despedida do fútbol mundial como acredita a traxectoria do que eu considero o futbolista máis influente na historia do Celta. Creo que vai ser aplaudido en Europa, nos campos da Liga Española. Creo que será unha situación inmellorable para que o fútbol rinda homenaxe a un tipo especial, a un home da rúa, a un home de valores, a un home da casa, de sentimento de pertenza. Creo, ademais, que futbolísticamente non houve un ano máis, pero vai seguir ligado a entidade 3 anos máis na dirección deportiva, como mínimo, ata 2030. Esa é outra das grandes noticias, porque creo que un home dos coñecementos do fútbol, da paixón que sinte polo fútbol, que siga ligado ao clube, é moi moi importante. Comeza efectivamente a xira de despedida de Iago, o primeiro capítulo, esta fin de semana co Sevilla, con ese punto que chega para xogar Liga Europa, vai se despedir en Europa, segundo ano consecutivo, cos números que dificilmente algún xogador na historia do Celta poderá empatar, ou polo menos difícil que o vexamos.
1: Todos sabíamos que tiña que ser así, que Iago Aspas tiña que despedirse no campo, que non podía ser esta a súa temporada do adeus porque non había tempo material para rendirlle esa homenaxe que ten que ser a vindeira temporada e quere ser ademais na Europa League, é dicir, o Celta vais a ir a gañar o Sevilla porque ademais hai que maquillar eses números que son o lunar da temporada na casa en Balaídos e porque efectivamente todos preferimos que sexa Europa League que Conference League, entendo, non sei vos.
0: Sí, bueno, sobre esto hay muchas teorías, ¿eh?
1: Sí.
0: No, no hay
1: Sí,
0: unanimidades.
1: ahí hay debate, sí, por eso pregunto.
0: Sí, hay debate porque a Conference vese como máis fácil de gañar, mira o Rayo que está na final, ¿no? Así fácil, doado non hay nada. Y os que escollen o exemplo do Rayo como ¿no? Pues, que doado, que é unha competición máis asequible e tal, podo escoller tamén o exemplo do Osasuna que quedou eliminado na
1: Na
0: previa para
1: previa,
0: Ibiza.
1: sí.
0: Esa é outra posibilidad de que o celtismo non me está a contemplar. Es decir, que si vamos a Conference, en agosto quedamos fora. Eu prefiro asegurar e a Europa League, que é unha competición que me parece máis apetecible, máis bonita e postos a gañar e que gañar ao grande. Onte o Friburgo caeu claramente contra o Aston Villa, que demostrou ser o mellor equipo da competición. Xa se intuía, ¿no? Que era o gran favorito, pero logo hai que demostrarlo no céspede. E eu penso que tamén para os xogadores terán un ano máis de experiencia nesta categoría, sobre todo os novos, os xóvenes, e aseguras X partidos na fase de liga. Bueno, eu creo que é unha competición máis bonita de ver, con rivais de máis entidades. E a máis, eu se tuvera oportunidade preferiría a Champions, non? Postos a escoller, que te
1: Sí,
0: diría, non, a
1: claro.
0: Champions paso ridículo e vaste para casa. Bueno, por iso hai que xogar nas grandes competicións. Eu canto mellor sea a competición, mellor, porque senón tamén podemos baixar a segunda e gañar a segunda división, non? Creo que, non sei, eu son dos que pensa que hai que estar nas mellores competicións, tanto mellores en xa os rivales, máis to a seguir e máis bonita vai ser a competencia. E o Celta necesita un punto. A lástima é que non existe Sevilla tamén, ¿no? Que así xa estaba todo moito máis claro como foi naquel Celta Córdoba, se vos acordades, do ano do último ascenso. Pero bueno, creo que o Sevilla virá Balaídos de vacacións, pensando xogadores xa nun proxecto a futuro, non sei se no Sevilla ou noutro equipo, creo que un partido